jo det. Han for Norge driller oss på en plass nummer 20 på VG-lista topp 40. Og når man først inne på norske folk som I utlandet og imponerer om dagen, så gjelder det disse gutta her også. Kommer inn med en ny låt denne uka her da. Det bæsa. Det Louis Spacial som tar en plass nummer 19.